0: laseAfrika. Inanda 88.4 FM.
1: Sanbona sanbona sanbona balaleli benanda FM uluvo kwadubazane lowo mihleli nomhlanhla umfoka ngwenye kwisiqhu saseAfrika sisonke.